lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.
2: Kanskje er du et menneske som spretter ut av senga om morgenen med åpne armer, klar for å ta imot en ny dag. Eller kanskje er du den litt grettende typen som trykker på snusknappen, snur deg rundt, legger deg under dyna og prøver å sove videre. Kanskje er du et sted midt imellom også. Men alle er vi vel ute etter god morgenstemning? Jeg heter Hanne og gir deg god morgenstemning på Radio Stryn hver morgen fra 7 til 9. Vi høres! Vi får bare gå løs på dagens uttrykk da. Frisk som en fisk, det et populært uttrykk å bruke. Det har jeg I hvert fall hørt mye gjennom oppveksten min. Der man sier jo da, hun eller han frisk som en fisk, eventuelt jeg frisk som en fisk. Og det jo at man har god helse og ved godt mot eller frisk da. Og det kjent fra norrønt det uttrykket her, så var heil sem fisk. Och katter som kid så frisk som en fisk och kåt som ett kje eller hell sem fisker frisk som en fisk brukt bland annat I Carla Magnus saga kapitel 50. Överraskande där från norrönt det var väldigt grovt plötsligt lite grann blev lite satt ut själv men då har vi I vart fall lärt en ting eller två om att vara frisk som en fisk.

0: lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gang ibland.
1: Apropå forskningen om hur man bör göra sig där som världen går ad dundas på grund av global uppvärmning så vart det New Zealand och Island nämnt men hvis hela befolkningen flyttar dit så är det ju kris. Jag ser att miljardärerna har allerede börjat köpa sig tomter på New Zealand. Men Irland, Tasmania och Storbritannien kommer också ganska gott ut på lista som forskarna har satt upp i förbindelse med global uppvärmning och hur man bör göra sig. Så finn dig en öde ö så är det kanske möjligt.

0: Hej, Frodesson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life fredag klockan 20.
1: Weekly dose of the best music.

0: Thank you.
1: Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
0: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen. Ja.
1: Och du har spilt in med bandet ditt. Är det 4 sånger?
0: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här!
1: Så bra!

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: en timme med massa härliga remixer. Det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att som vanligt så är jag tillbaka igen. Enten du hör mig på min Mixcloud eller Radiostream så är jag tillbaka igen alltså om en vecka. Hej då!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.